0: Agar que sa mette.
1: Agar
0: que sa mette. Agar que sa mette. Agar que sa mette.